0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Nummi tiburaqattarpoq. Tiburi ammassaaq aqqussipaota tuviani september baffonganun. Nuannersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanut. Ilaatiut ukiommanna nutaiussapput kaavitittaqaq lyukiyulet ammattaarparorninik tuliniaavit. Kiiseluiluversaateqqammersoq meeqqat kaavittarfiat histitalik. Unnui tamasaarfinor pingasunut issutissanu pisisimasut akornanmiit makitsisoqartassaaq. Tiburi ulluinnarnit tassumaqeqqa ammartassaaq weekendimilu nalunaaqutaq ataatinut ammartassallunim. Tiburi mi takus.
2: Sille finnuffi sakkiisa.
3: Ikkerosi sakanninsaako?
2: Sinä mä ajan tänne liimaa hissua.
3: Aa, tänne liima kioski. Tänne mä oon noana arvoita siussi sakko.
4: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva.
2: Wow.
4: Tuono koon rangettu pisigaani. Ehkiu sen tätä, eikä on naatappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, hvor gjort man na. Akisuanerit Festival i nu sømme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlse til Susartor og du. Makko er Abisamartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ahmed Dag i Lakotarien ud. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sagt, at finde nogen af oktober på Abinga Joani. Susset Ahmed Luhindar i Kammanido. Når du nakker dag 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste sætte set Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rarsin nabut. Jeg kan så en af et festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan noget, at du rander på at sætte mig.
0: Nanoq FM.